0: 이게 외대를 부득퇴 해. 나는 사키 때문에 부득퇴. 근데 늘 뜸한 나, 늘 빠이 뜸, 늘 부 뜸, 나게 탄 게 시나론 주포독
1: 녹록. 1962.
0: 62 September October 라 솔롬 람로도 나롱 기 주포게 라 솔롬 람로 그만티. 라 솔롬 람 다이버. 안다 나게 지치니네 달로 지치니네 나는데 라 솔롬 람로 라 안지 지니죠로.
1: 사르만 게 볼.
0: 어, 그 사람은 보면 조이싱 보, 조이싱 한세, 내일 빠이게 가야 드론피, 소랑 리툼 그야 탐게 리시도, 블루마 아리겔록 보라 보, 노강 랑피 부프라, 노강 부스틱, 프라이벨 벨로에, 본딧 갓 보라 보는 부부, 조문아 파르 모자로, 노강 부스틱, 아다시기도, 아마나 피라, 지다생 델로 하라 소방, 고소나로 꼼내라 ahoy adui ke thanu dala bangkar bian long parlu pun pe de ama dala pu pen ma pu hongkram mangru la la ma sino ne ne tunga kadu kita hongkram si do eda son lo
1: afrang rong ci u lo
0: hongkram ke la su long kompon long polo ho 16 ni libi ulang pu ke ma
1: na
0: 62 ki jut ba 63 la su long lam po son ma si wang yulo
1: kenang le ke chali ke dak lo
0: ini kalau lu cari dunceng dia dah hongkram lah hongkram na basic model school long segitu lo hongkram ada orang ko bunia di bidal lo ada ketoman kalau sini tu mungkin ketom langan pun ketoman nih lo ada ke living purika nak pas lo angge briti purika pidun pensi angge dah di puang juga lo di pu government boys high school segitu and women boys school bedet in 1979 for the crisis club toxic cap and kan dak pen cap nang pas lo cap nang pas den nang dak ke cotton college wang yilo cotton college ni tum for the crisis club trogner cap ra hini andulo ala dak pen ni tum ke university pulang po university science dak pen pas lo pas mat ala suni li tumurke regional engineering college pulo non ke NIT National Institute of Technology la sur bang man li bang ke Kurukshetra Haryana long sidlong chi song fil abdul man sidlong chi ama dak pengen li Haryana dam ju lo adak 1982 pen 1987 an adak tu lo ke 87 pen bang tu 88 lo mako che bang tu ju la la ana lo ko por hege Bapuhin dedalong pergi.
1: Sakuri ke mandulah kelong ini.
0: Sakuri kelong ni lih, baru kerja sirket, truk sirket aning kan, 1990 si kelong. Irrigation long si APSC bidun nama long inci. Long inci nama joinin dulu lo, gua di posting. Nasun aja, masih anda belum bom tuning. Suri ni dah engkau pli Disember tu kelu kijud lo kijud deh lo lana lo berke pupu dam bom bang bom lana lo
1: nali isilam nang tren tete kene nali tum korte bangkuan
0: oh nali tum korte la pinso bang po arusu bang atom arusu su bang akling si lo angke non aku aki bisi nong tak rosu su ang bom ini tu pinso somar bang po rosu ino lah tu ke bang nerkep lah
1: amen muka ke
0: akling si bang ke kanam po tiya lo lah bang ke long mong terang sarpen si kecepat cor lo sama cete tihe angke lah sopi bang ke ini samsing hansi lo lah ta cete tihe lo la so pi mangge ni tu ni lini kareng kareng ngan sepi la bangge pua tiga sigeli gm sigeli la ni lime mane long sodar pu long sodar ka thar non la jae ka thar tuma emi korti lo angela so la nini da thi elo angela so pi mangge sare sare hansi la bangta acs long dun masi tetsa long si sakuri klan non retire elo retire elo di fuji do ko mangke angke la sophi mangke jeng to pinsu jeng jeng hanse lang